Zimrin bi bêjin têlî we dişûştin bi bêjin têlî kefen dikirin bêjin têlî serê mi dane ve tevanin şidê da bêjin têlî mi dane sedar û darbesta bi bêjin têlî bi rêxisin bi bêjin têlî berê mi dane qebr û qebristanê bi bêjin têlî danîme qebra reşûtarî bi bêjin têlî çavê ma xesar kirin bi bêjin têlî tevqîna meleda bi bêjin têlî suwaleye kir nekirda bi bêjin têlî dîsa pişta xwe midad kirin bêjin xîza çarde salî bi kar û bi xêlî هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجی زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا بابی تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره